akwetu angizwela angizolo angisoneka omaka masertu imbilenu mwangola bilukaje ayuwe oh, oh, oh, oh, oh, oh.